0: Party FM.
1: Live from Denmark.

0: Party FM.
1: Bro, jeg siger til dig, jeg så sådan en pige. Uh-huh. Hun var 100% sådan en, man gifter sig med. Sådan en shit, babe. I morgen, så kunne jeg tage hende ud til min far og sige, Baba, det er min kone. Hun er min nu.
2: Jeg føler dig,
1: En rigtig shit, babe. Du ved, lang, mørk hår. Hun har en squat-røv som Kim Kardashian. Hun laver ikke andet end at squat.
2: Wow. Mener du

0: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min musik her på Radio Party FM.
1: Nu skal I høre et bånd, jeg har optaget.

0: ja, dann din spil op mere. Ej, jeg siger, du er været fuld. Det er polenfærd også. I de grønlandske rundstykker. Se, vi ud og bolle nogle kællinger.
1: Ja. Jamen, vi finder livet af dig, ikke?

0: føle min hvor blev du af?
1: Du lytter til Farfar, og du kan lytte til min musik her på partyfm.dk.

Michael B. 47.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: danske sommer bliver vist ikke bedre lige nu. Husk nu lige at finde morgenkaffen.
1: Den danske sommer, den danske sommer, den danske
0: sommer. Vores allesammens.
1: Du får smukt, Kier, du ender.
0: Det er hun ikke, bliver det gær, hedder hun. Godmorgen, venner. Ja, så er vi startet på morgenen. 4 timer søvn, så kører vi derudad. Så er der dansk morgenradio her på Party FM. Er du lige stået op? Er du lige gået på arbejde? Eller er du godt gang med arbejdet? Så fortæl mig da gerne lige sms'en om det i hvert fald. Så er jeg sikker på, at du vågen. Jeg har i hvert fald fået den første sms vågen af. Han har skrevet, godmorgen, Melinda. Håber, du får en solskin dag. Jo tak, den er på vej allerede. Den stiger i hvert fald op første dag, som man siger. Men vi skal ikke have noget fællesang på noget danske folkekirke i hvert fald. Det byder jeg ikke nogen mennesker i hvert fald. Ikke mange gange mig selv. Men jeg kan se, at vi har fået Krille ud at køre. Han ligger på motorvejen et eller andet sted. I overhandlingsbanen simpelthen på fuld fart på vej et eller andet sted hen. Men jeg ved ikke hvor. Det finder vi nok ud af. Og Høstrup, han er her selvfølgelig også. Og vi har Mads Blabar og Jeps og Mumitrollen er også med i dag. Så der er plads til mange flere. Der er plads til mange flere sms'er. Så endelig bare brug sms-systemet. Det vil jeg meget gerne bede dig om. Så imens så tager vi lige den her.

Acid Blonde fik du her fra den første dag på Party FM. Det er lækkert. Godmorgen til dig. Hvis du lige er tændt for radioen, så hedder jeg Melinda og frem til... Ja, jeg tror nok, det var kl. 11, jeg skrev mig på. Jeg skal lige ind og tjekke, for det gik lidt stærkt i nat, inden jeg gik i seng. Men godmorgen til dig i hvert fald. Jeg håber, du får en dejlig solskinsdag.

Det har vi plads til mange flere i hvert fald. Fællesang er da... Fællesang er ikke en dårlig idé, bare selskabet er godt nok. Det er nemlig rigtigt, Tina. Det er det fuldstændig rent, så hun skrev godmorgen. Og tror også, at studenter og springningskørsel, den er gået i gang i hvert fald. Jeg kan se rundt omkring, i hvert fald på de sociale medier, der er de begynder at poste alle de her studenterkørsler. Og pas nu lige på, hvis du har en datter eller et barn eller et eller andet, der skal ud og køre studenterkørsel. Sørg nu lige for, at de får noget vand også, så det ikke kun er alkohol, de drikker i dag. Fordi det bliver så varmt. Vi skal have mere god musik her til dig den her morgen her. Jeg hedder Malinda, i hvert fald frem til klokken 11. Kan I have det dejligt, imens vi lige snakkes ved.

lækker det nummer. Der er swing i det. Ja, ja. Ghosting Town fik du i hvert fald her. Ja, ja, så er vi tilbage. Det er lækkert. Det er dejligt at se så mange mennesker, der begynder at dukke op lige stille og roligt, og folk er på vej på arbejde. Og selvfølgelig er der også nogen, der bare sidder derhjemme og hygger lidt med morgenkaffen. Og ja, vi har jo nogle stykker, der åbenbart sidder og taler lidt om, hvad man skal fejre i dag. Det ved jeg faktisk ikke. Det kunne være, du kan fejre snart fødselsdag. Det kunne også være, du også skal fejre noget andet. Måske en student. Dem kan vi også sige stort tillykke til dem, der har fået huen på allerede. Fordi det er jo lige sæsonen for det. Og det er lækkert, og det er dejligt. Så ja, hvad skal vi ellers fejre i dag? Jeg har noget andet, jeg gerne vil spørge dig om i stedet for. Hvis du skulle fortælle mig din største drøm, kan du så ikke lige give mig den? Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad folk de går og drømmer om en gang imellem. Om det kunne være, at der var nogen, der kunne opfylde deres drømme. Det ved man aldrig. Det kunne også være noget andet. SMS'en er i hvert fald åben. Så imens jeg tager lige noget penge her. Trust Fail.

Hun hedder selvfølgelig Pink, Trust Violet. Et dejligt nummer, synes jeg i hvert fald. Men der er kommet en masse dejlige sms'er ind lige nu. Og jeg er faktisk imponeret over, hvor folk de går og drømmer lidt om. Du har altså også mulighed for at lige sende mig en sms ind, for at fortælle mig, hvad du drømmer om. Der er faktisk vores bager, som jeg kalder ham. Han er arbejder natten. Han laver alt det friske morgenbrød til dig og mig. Og det er faktisk også lækkert, fordi det kan jeg også noget nemlig. Fordi så nogle mange skal være. Så nogle skal vi også have ude i verden til at lave morgenbrød til os i hvert fald, og frisk brød. Han skriver faktisk, at min største drøm skulle være at kunne tage ud og rejse 2 uger, uden at blive forstyrret eller kaldt på arbejde. Se, dem kender jeg godt, den der. Og så var der en anden ting, jeg lige så også. Jeg skal lige se, om jeg kan finde den. Jo, det var Tina, der skrev rigtigt. Det var sådan, det var. Tina, hun skrev nemlig faktisk også, at hendes største drøm, det er at se hendes børn vokse op og være lykkelig, hvis det giver mening. Det gør det i hvert fald helt sikkert. Og jeg kan se, at der er flere med sms'er på vej, så den tager vi lige om lidt, men vi tager lige et stykke musik nummer mere. Så kan jeg lige se, hvad der er kommet i sms'en. Der er plads til mange flere. Kom bare ind nu. Lad mig endelig høre, hvad du drømmer om. Kunne være, at man kunne nå nogen, der kunne opfylde din drømme på et tidspunkt.

altså, jeg er godt underholdt. Rigtig godt underholdt af vores sms-system. Og det er dejligt. Der er plads til mange flere. Fordi vi har faktisk en dumførende. Han er lidt fed, synes jeg faktisk lige nu. Ham kan jeg godt lide nogle gange, når han sms'er ind til os. Han er i hvert fald skrevet lige nu af min største drøm, at min ene kollega vil sige ja til min vilde syge og måske også dumme, dårlige idéer. Ja, ja. Dårlige idéer, er det ikke dem, der altid er bedst? Er det ikke sådan, man siger? Jeg ved det faktisk ikke, men det har jeg ladt mig høre af en ven. Og så har vi faktisk fået en mumitrol med på en fed drøm, faktisk. Og jeg tror faktisk også, måske jeg kan opfylde den på et tidspunkt. Men lad os lige tage den her. Jeg drømmer om at få Mini Bitty Girls yndlings DJ til at komme her og lave en fest til hendes fødselsdag i februar. Så vil jeg invitere hendes veninder og hendes forældre også. Jo, deres forældre hedder det så. Og måske party 5-folkene også, så de kan være med til at give hende en 15-årig fødselsdags fest. Det var svært at sige lige i det ord. Men ja, det kunne det jo da godt. Måske vi kunne finde ud af at få udløst den drøm måske. Det er en af de nemmere at kan løse i hvert fald. Det er det der med tid og planlægning og booking, du ved. Det kræver lidt nogle gange noget. Men vil du være, send din drøm ind til mig, så lad mig lige høre, hvad du drømmer om. Ja, der er plads til mange flere drømme. Vi skal have nogle flere. Så kom der. Det skal ikke snides.

Vi er nødt til lige at tage den her drøm med. Jeg synes faktisk, den er lidt fed. Det tror jeg faktisk måske godt kan lade sig gøre. Jeg er nødt til at lige tage den her, fordi jeg fik lige en sms ind. Jeg synes, der var vanvittigt fed. Og jeg ved ikke, om hans konen hedder med. Nu læser jeg ikke lige op for, hvem navnet er, fordi vi vidste, at konen skulle sidde og lytte med. Men jeg fik faktisk en sms her, og skal lige have ramt den der. Jeg drømmer om at få Malte Ebert til at komme og synge den 22. august. Til når Tortøjlerne skal gå ned af kirken med min dejlige forlovede. Se, det er jo en drøm, der er fed, synes jeg jo. Fordi det er sådan en drøm, der faktisk godt kan lade sig gøre. Men det er bare spørgsmål at få fat i de rigtige kontakter. Og nu vil jeg ikke lave det, fordi det må jeg ikke, fordi der er nogle rettigheder, der gør det. Hvis jeg kunne have et telefonsystem her til at ringe ud til folk, så er jeg jo for folk til at opfylde den drøm der. Det havde jeg simpelthen, fordi jeg synes, det er fantastisk at opløse og opfylde folks drømme simpelthen. Men jeg kan ikke, fordi jeg har ikke noget telefonsystem. Jeg vil ønske, at jeg havde det. Det kunne være fedt at kunne ringe ud og så få oplyst og få Malte Ebert til at komme og synge den 22. august.

fijn als alles weer doorheen aan flowers. Nu fik vi jo en lidt fed drøm ind, som personen ønskede. Som jeg også sagde, det kan lade sig gøre. Men jeg synes lige, han skal gøre mig en tjeneste. Jeg synes, han skal gå hjem til konen og tage blomster med hjem i dag. Bare lige for at fortælle hende, at han elsker hende. Det skal man ikke glemme en gang imellem. Man skal give sin kone, kæreste, forlovet, lidt kærlighed en gang imellem. Uden der er noget særligt i det. Men bare lige tage en lille ting med en gang imellem. Det koster ikke noget. Nå, men nogle flere drømme kunne jeg godt tænke mig at bruge. Jeg mangler nogle flere. Ja, jeg synes, vi skal have nogle flere drømme. Og nu så jeg lige, at der var en, der skrev i chatten faktisk, at der er stadigvæk sne nogle steder. Så var jeg nødt til at spørge, ved ikke, hvor kører vi henne? Jeg tænkte nok, det var i Norge, tæt på Finland. Der ligger stadigvæk sne nogle steder. Det er faktisk lidt vanvittigt at sige i radioen nu, når der er høj solskinsvær i Danmark. Og 25 grader lige om lidt. Men det er okay. Det er også et arbejde at have. Men det er en fed udsigt. Jamen, så skal vi lige have ham her. Han hedder Milo. Den hedder My Lucky Day. Et ret fedt nummer. Så tror jeg, vi skal have et stykke med Malte. Med Levert bagefter. Men godmorgen.

0: My Lucky Day fik du her på Radio 5. Og så har jeg åbenbart sat i gang i noget.
1: Jeg ved ikke, om kvinderne ikke ret tit får blomster.
0: Eller et stykke chokolade eller et eller andet. Men det er i hvert fald ikke for et eller andet sted nogle gange noget af kæresten. Og ved du hvad, det synes jeg, man skal huske på. Også hvis du sidder derude som mand. Eller den modsatte vej, et eller andet. Jeg skal ikke blande mig i, hvad folk de er og hvem de er. Tag lige en ting med hjem, hvis du har en kæreste en gang imellem. Det kræver ikke noget. Det koster måske en 50 kroner. Det er, hvad det er. Men må det ikke, man kan finde råd til det. Sørg for at give den kæreste, kone, mand, kæreste, et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er, hele miljøet. Sørg for at give dem et eller andet en gang imellem. Det koster ikke noget af de tid. Men jeg kan se, der er nogle af vores kvinder på chatten, i hvert fald, de vil gerne have sådan en mand, der kommer hjem med blomster. Ja, ja. Men du skal også passe på, at det ikke bliver for en vanesag. Fordi så tror du bare, han har lavet et eller andet. Det skal man også passe på med. Kæresten, hun spurgte mig her forleden, at jeg kom hjem med noget til hende. Skat, hvad har du lavet? Jeg kom bare hjem med en brødrester. Okay. Jeg har ikke lavet noget. Jeg har bare været ude og købe nye brødrester. Så kan man se. Det kan være farligt at købe noget en gang imellem. Hvis de bliver vant til det. Men ved du hvad? Jeg vil stadig gerne have det drømme. Send en sms ind til mig og fortæl mig, hvad du drømmer om. Så kan det jo være, at vi kan snakke lidt om det. Imens så tager vi ham her. Han hedder selvfølgelig Mal Evers. Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Det er sådan en god sangtitel, synes jeg.

Han hedder selvfølgelig Malagos, som du fik her. Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Jeg vil faktisk gerne spørge dig om noget. Du skal fortælle mig om noget. Du skal lige hjælpe mig med at lave referat. Og så bruge lige 2 minutter af din tid. Jeg har nogle gange, så skal man opdatere sig lidt. Så skal man jo oplyse lidt om, hvordan det går. Og det har jeg faktisk tænkt mig at spørge jer om nu. Fordi nu har vi nået snart den første uge, hvor vi lavede morgenradio, sommermorgenradio, som jeg kalder programmet. Så jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi lige skal levere lidt på det. Er der noget, vi skal lave om i næste uge? Er der noget, vi skal gøre bedre? Er der noget, jeg skal lave om på? Så nu får du faktisk muligheden for at hjælpe mig lidt her. Fordi jeg vil jo gerne vide, hvad du synes, der er godt, og hvad der ikke er godt. Vi skal have det her, man hedder hot eller not. Q&A-spørgsmål. Så sms'en er lige om nu. Så fortæl mig lige, hvad du synes om den første uge her. Så imens, så tager vi så godt nok lige, jeg ved godt, de fleste ikke kan lide Medina, men

Bare FM, Kiss Lip, og sådan en god urs, det kan altså også noget. Sig det bare. Sådan et stykke her. Godt stykke brød. Med en lille urs, det mad på. Og så sidder vi lige og snakker lidt i chatten. Jeg sidder lige og skriver internt også lidt i chatten. Der kan du også være med. Hvis du har lyst til det, så kan du kunne join ind den vej forbi og skrive til mig også, hvis du skulle have lyst til det. Men der kom faktisk lige en referat her, hvor jeg tænkte, den skal vi lige vente på. Men vi tager den nu. Men lige da bare rolig. Hun får blomster mindst 4 gange om året. Hun har fået en ny mobil, så snart den ankommer. Fordi hun trænger til det. Den er bestilt. Hun får et kys og fortæller, jeg elsker hende mindst 1 gang om dagen. Og nej, hun lytter ikke med. Tak for det. Det er aldrig til at vide, hvem der lytter til Party FM. Men det er lækkert. Jeg synes, det er dejligt at få sådan nogle sms'er. Men jeg har lige brug for noget andet. Vi kan sagtens køre videre med drømmen. Så bare endelig skriv din drøm ind til mig. Så fortæller jeg, skal jeg nok lige tage den med os. Tina også skrev, kunne godt bruge morgenmusikken altid. Også senere på dagen. Jamen, så er det jo ikke morgen længere. Tænker jeg i hvert fald. Men jeg vil gerne have lidt referat for dig, ja. Du skal bare lige hjælpe mig med at rise ros, som man også vil kalde det. Fordi jeg kan godt lide at lave morgenradio. Men jeg kan også sige det på at formulere mig på en anden måde. Jeg kan også sige, at hvis det ikke kommer til at få nogle referat af det her, så ender det faktisk med, at jeg ikke kommer til at lave det næste uge. Så blev jeg lidt hårdt kontant. Vi skal have nogle sms'er ind. Vi skal lige have noget, så vi finder ud af, om vi skal gøre det her næste uge også. Det her, det er bare lige første uge starten på at prøve det. Fordi jeg har savnet at lave morgenradio. Imens, så kan vi lige tage den her. Hun hedder Sekiro. Hun har lavet den nye FIFA-sang. Sammen med en anden, jeg kan ikke udtale hans navn. Men ja,

Jeg får en masse opdateringer, der også kommer med et par sms'er. Folk er åbenbart helt vilde med morgenradio, og jeg elsker det. Og jeg er glad for, at I har lyst til at skrive det ind til mig. Fordi det er en dejlig opdatering for min vedkommende. Men skulle du se det prikke over i det, og skal måske lige have et eller andet med, som jeg skal gøre bedre, så er du altså også velkommen til det. Jeg skal ikke nogen ud for at sige, at jeg skriver noget, som måske de gerne vil have lavet, vi laver om på. Det skal der være plads til. Der er bare spørgsmål, hvordan man formulerer sig. Og det her er jeg ikke altid god til. Det beklager jeg. Så hvis jeg nogle gange har fået sagt noget, som det ikke lige er passende, så beklager jeg på forhånd. Men i hvert fald lægger også folk sidder i chatten og skriver også, elsker, når du er på. Hopper næsten på, hver gang du er på. Og morgenradio er så meget velkommen. Altid lækker musik og god stemning. Den kan jeg godt lide, den sms. Så kunne lige se, maleren han skrev faktisk også en sms ind. Det er også fedt. Melinda nyder din morgenradio. Man bliver så godt humør, så meget mere det. Jeg prøver så meget, så jeg har 3 ugers ferie. Men det kan også være, at det bliver måske lige en dag eller to, hvor jeg ikke skal kan. I hvert fald i næste uge, i hvert fald torsdag, ved jeg. Torsdag og fredag næste uge kommer jeg ikke til det. Der kører jeg nemlig til Sønderjylland. Jeg har vist kommet til at love mig lidt tidligere at komme til Sønderjylland. Det er ikke så godt. Men det er okay, hvis det vejret er til det. Så tager vi lige noget house-end-erfaring, simpelthen. Og godmorgen til dig. Jeg hedder Melinda. Party FM.

0: Jonas Berg Smith. House and Firing. Jeg har tænkt mig lige prøve at sætte i gang i noget. Jeg har kommet til at tænke på egentlig, kan jeg vide, hvad det unikke sted, vi er hører? Ej, det skal jeg ikke formulere om. Jeg skal lige omformulere det. Jeg vil gerne finde det unikke sted, som lytter til Party FM lige nu. Står du i fitnesscenter? Står du i en butik? Står du i et køleskab? Eller et eller andet? Hvor er vi henne? Hvor er radioen tændt henne af Party FM? Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at vide. Og hvis du er i tvivl om, hvordan man lige sms'er ind til mig, så tager vi altså lige en jingle, fordi det er lidt nemmere at fortælle om. Så kunne jeg faktisk godt tænke mig at vide, hvor det mest spændende sted det er, at vi er sat på. Det kunne være, der var en butik, der havde os tændt. Det kunne også være. Så hvis du er ansat der eller et eller andet sted, så skriv lige en sms, og det gør du sådan her.
1: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten Party FM. Lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.
0: Ja, yeah, så sms med Malin. Fortæl mig, hvad er det unikke sted, som radio Party FM det kører henne.

Okay, det er simpelthen vildt. Det er vildt, det her. Vi er kommet fred omkring. Det er simpelthen et boligselskab. Det lyder bare fantastisk. Lyt lige med. Fortæl mig, hvor Party 5 lytter, hvor vi er henne.

er jo fedt, at vi er kommet i en grusgrav. Vi er også kommet med i et boligselskab. Og det er faktisk vildt nok, det boligselskab, det ligger ikke så langt herfra, hvor jeg sidder lige nu. Det er meget hyggeligt. Jeg kan godt tænke mig, hvor kan vi ellers finde os ind? Hvem lytter til Partyfem ellers? Er vi i en butik? Tænk nu, hvis der var en butik, der faktisk hørte Partyfem. Det kunne være lidt fedt. Eller et fitnesscenter. Det har jeg faktisk glemt mig at høre engang. Der var en, der sagde til mig, at vi faktisk blev afspillet i en fitnesscenter på et tidspunkt. Det synes jeg er genialt. Og det er også derfor, vi skal have en rigtig morgenradiovært her på Partyfem. Og den har jeg taget mig i. I hvert fald, mens jeg er sommerferie. Jeg kan godt lide det. Det er lækkert. Og jeg har dig med. Det er endnu bedre, så gør det mit smil meget større. Vi tager lidt one kiss. Ja, ja. Ja, ja. Party FM.

0: Ej, hvor er det så lækkert.
1: Masser af sms'er kommet ind.
0: Det er lækkert. Jeg har nemlig fået en besked fra Korsgaard af.
1: Lige nu bliver jeg spillet ved Reta i Vejle, og det er godt nok i mit headset, men jeg har lavet et radio til fitness og i Sønderjylland, der hvor Alpa træner. Han måtte bestemme en dag, der skulle høres. Og jeg skal lige have den tættere på skærmen. Sådan. Skulle høres, og det bliver Part FM. Hilsen Korsgaard. Tusind tak for det. Og der er mere musik på vej til dig. Jeg hedder Melinda, frem til kl. 11. Der, vi tager nogle flere sms'er lige om lidt, men vi tager lige et stykke musiknummer mere. Og så rigtig god morgen til dig.

Det er så lækkert med nogle flere sms'er, det synes jeg er rigtig dejligt. Der er nemlig en, der ønsker tingere. Rigtig højt i sms'en. Morgenradio skal være hver dag med dig. Som ønsketingene, kan man så ønske et nummer? Det kan man i hvert fald. Jeg er her på arbejde, inde på menu. Nej, Mary Elizabeth hedder det hospital. Hilsen af personen, jeg ikke lige kan udtale navn på. Fedt nok alligevel. Det er det, vi kommer mange steder hen. Jeg synes, det er fedt. Bare blive ved. Kom endelig gerne ind, hvis du lige har 200 minutter i tid. Det er selvfølgelig ved Gæsen, tror jeg, det skal udtale som bygger i Flemløse. Det ved jeg faktisk ikke engang, hvor ligger det. Jeg er nødt til at google mig til. Men fedt. Lad os se, hvor vi kan komme hen ellers. Og vi skal nok tage det lytteønske lige om lidt. Men først så tager vi altså lige den her først med, hvis jeg kan få systemet til at være med. Det er sådan, når det er internet, så går det lidt langsomt. Vi tager lige den her. Vi skal lige have lidt sommer. Det er rigtig sommerhit, det her. Tobias Hame, stor mand.

0: Tobias Hjem, stormand. Ja, ja, ja, ja. Jeg synes, det er vildt. Altså, så mange sms'er, der kommer ind i dag. Det ligger til, jeg elsker det. Og det er faktisk dejligt, du er med på sms'en. Hvis du går og lytter til os. Og vi er jo som sagt med over hele verden efterhånden. I hvert fald i Danmark. Der kan også være, der sidder udlandet et eller andet sted. Skal vi lege finde en lytter? Kunne det ikke være sjovt? Hvis du lige ser, at vi lege finde en lytter. Så byder lige ind. Det kunne være lidt sjovt, faktisk at se, hvor langt væk vi kan komme. Men ja, det er nok en svær opgave, jeg ved ikke hvorfor. Men ved du hvad, vi skal have mere kaffe. Det skal vi simpelthen. Vi skal lige have en jingle også.
1: Party FM.

King of my castle. Ja, ja. Den kan altså stadig noget. Det er gammel eller ældre musiknummer. Men jeg klager ikke. Og tak for lytønsket. Ja, King of my castle. Noget, jeg lige vil tage dig med ind i bag om maskinrummet, faktisk. Fordi det der med at lave morgenradio, eller bare lave radio generelt, det er fordelen, fordi så skal man ikke stå i et studie, der er meget indelukket, der er meget varmt ind i. Og det gør en fordel, fordi man kan have terrassedøren åben, så fuglene sidder og piber ude i hækken, og jeg kan sidde her i fred, uden at være det bad nu. Og det synes jeg er dejligt. Jeg kan stå direkte ud af sengen og lave morgenradio. Har du tænkt over det? Jamen, så tager vi lige den her tøj. Jeg vil ikke prøve på at udtale det her navn, for det er et meget mærkeligt navn, det her.

Gud, jeg havde da ikke lige tænkt over, at det var tysk, det her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg fik, at jeg ville have det til at være fransk. Men det er okay. Det er godt, at lytterne kan fortælle mig det på, inde på vores style-chat. Det kan du også kigge ind, hvis du lige skulle have lyst til det. Jeg elsker, når der er plads til alle. Og de alle sammen kan være med. Også fordi man kan se, jeg sidder på live-webkamera og se folk der på arbejde, og folk sidder derhjemme, og nogen er gået i bad. Og når man snakker om bad, så har jeg fået en sms, der skal for Tina. Du skal huske at gå i bad. Ja, det ved jeg godt, Tina. Men lige nu, der sidder jeg alene hjemme, og sidder i det nordjyske, og kan sidde for mig selv og nyde morgenkaffen, og nyde hele party FM med til morgenradio. Prøv lige tænk, hvor lækkert det er. Og jeg kan se flotte mennesker, som er min hobby, åbenbart. Men det er Harry Styles også. Han er også en flot mand.

Jeg har lige fået verdens største smil på læben. Der er nogle ting i livet, som jeg rigtig elsker. Og det kan jeg lige så godt sige til dig, som lytter. Der er bare nogle ting i livet, der gør, at man bliver rigtig glad, når man modtager en besked. Og det har jeg fået en af i dag. Så når der er nogen, der sidder og lytter med og lige kontakter mig og siger, det er det, du har gang i. Det er fandme i orden. Og det kan jeg godt lide. Det der med, at vi ruser hinanden gang imellem, det er så vigtigt. Det er så lækkert. Men jeg kom lige til at tænke på noget, fordi nu har vi snakket lidt om mænd, vi skal huske noget. Ja, nu skal kvinderne også lige i gang lidt. De må gerne rose deres mand, når de gør et godt stykke arbejde. Og for eksempel at hænge væge op, et billede op eller noget, eller lave et eller andet stykke håndværk for kvinderne.

Jeg nyder det. Og jeg tænker faktisk, at jeg vil tage dig med på ferietur. En gratis ferietur lige nu her. Live i radio. Hvor skal vi rejse hen? Hvis du nu skal få lov at bestemme, hvor vi skal rejse hen. Du kan vælge hele verden. Du må bestemme lige præcis destinationen, hedder det. Hvor har du lyst til at tage mig med hen? Fortæl mig lige om det. Lad os finde ud af, hvor vi skal tage hen på ferie sammen. Det kunne da være lidt hyggeligt. Tænk lige at lave radio for et udlandet. Nej, det kunne være hyggeligt. Sidde i sommervarme med en pool. Og så stille pulten op. Mixergrad af det hele. Og så sætte en radio fra et eller andet sted i udlandet. Det kunne jeg godt se for mig. Men lad os lige høre, hvor skal vi hen på ferie?

0: E-O-U.
1: Budapest fik du her. Ej, hvor er det lækkert. Vi har fået en masse sms'er ind, hvor folk de faktisk gerne vil på ferie. DBD, han vil faktisk gerne til Japan. Og så har vi Mette-bussen. Hun vil faktisk gerne til Spanien. Hun vil bare gerne derhen, hvor der er pandaer. Det var i hvert fald lidt med beskrivelse, jeg fik. Og det er lækkert. Jeg kan godt tænke mig at sige en ting. Jeg vil faktisk gerne hjem til mit fædreland. Og jeg nu hørte rigtigt. Jeg kommer nemlig fra Ungarn, ikke? Der kunne jeg godt tænke mig at komme ned til Balatonsøen igen. Det er det lækreste sted at være. Der kan du gå flere kilometer ud. 4 kilometer kan du faktisk gå ud, uden det bliver dybt. Det er rigtig badevenlige strande. I hvert fald lige ved det område, vi har været flere gange. Men hvor skal du hen på ferie? Hvor vil du tage mig med hen, hvis du kunne gøre det gratis? Helt gratis, alt betalt. Du skal ikke tænke på noget som helst. Du skal bare egentlig bare hoppe på en flyver. Hvor skal vi så tage hen? Jeg vil gerne have nogle sms ind på det. Nogle flere i hvert fald. Tine, hun har skrevet Spanien. Det er altså også lækkert. Jeg har aldrig været der. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at komme til Spanien. Men lige med den vejrudsigt, der er rundt omkring i Europa lige nu, så tror jeg ikke, jeg vil udlandske. Jo, det ville egentlig godt, fordi varmen er jo lidt noget andet der, men det må edderfordem også være hot. Med 36 grader og 40 grader lige nu. Men der er plads til flere sms'er. Fortæl mig, hvor vi skal tage hen på ferie. Så lad os se, hvor vi skal tage hen. Når der egentlig lige skriver månen. Ja, det er på det, her man kan til månen også. Det håber jeg ikke. Der er nok koldt. Jeg tror heller ikke, man overlever så længe. Men vi tager lige den her og cheerleader om. Jeg hedder Melinda frem til klokken 11.
2: Party FM.

Naomi. Jeg kan se, at vi skal en tur til Australien. Og vi skal en tur til USA også. Nu kender jeg ikke lige så meget musik fra Australien af. Det er ikke lige min stærke kompetence, vil jeg godt skynde mig at sige. Men jeg har da en anden sang, vi kan tage med, fordi vi skal en tur på Route 66 også. Og det er lækkert. Det er dejligt, at sms'erne de vælter ind i dag. Jeg elsker det. Og du er mere end velkommen til at sende mig en også. Hvis du har noget andet, du lige har lyst til at byde ind med, så må du også gerne det. Hvis du har en hilsen til en, der måske sidder og lytter til Party FM, så skal du være mere velkommen. Men, skal vi ikke bare lige gøre det? Skal vi ikke lige tage en tur til Route 66? Så tager jeg til 500 miles i stedet for. Lad os rulle en tur. Ja, lad os gøre det.

0: Jeg har altid sådan et billede af, når jeg hører den sang her. Så ser jeg sådan en lidt større person sidde i en traktor og sidder og hopper op og ned i styrehuset, som man også vil sige det. Og så sidder han og synger den her sang, men bare om Charlie Litter i stedet for. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har fået sådan et citat på billedet af nethænden. Men det er gud, der sidder og synger Charlie Litter. Jeg ved ikke, hvorfor, men det kan altså et eller andet mit hoved i hvert fald. Men jeg fandt lige en sang faktisk, som jeg lige har glemt at spille i går faktisk, som jeg tænkte, jeg skulle have med. Og jeg har også en sang mere til dig, vi skal have med i dag. Den skal vi have med hver morgen. Eller formiddag. Den skal vi have med. Vi skal lige have en tur til Benny Mahau fra det, fordi når vi snakker om feriedestinationer, så har jeg da helt glemt, at han har faktisk lavet en sang, som lige udkom her i sidste fredag. Den hedder Portugal. Hvis du ikke har fået hørt den endnu, så får du lov at høre den her på Party FM som det første.
1: Party FM. Live.

Portugal sammen med Benny Mahau. Skal vi tage afsted nu? Skal vi pakke kufferten? Men vi har fået en sms fra altså en lytter af. Til folk på landevejen skal vi så ikke lige høre Conroy. Og tak for fed musik til jobbet på landevejen. Og ved du hvad, jeg siger velbekomme. Det er meget tak, for du har lyst til at lytte til det her. Men jeg skal nok tage den med lige om lidt. Jeg vil bare gerne lige have min feriesang med. Som jeg er blevet rigtig glad for at spille. Som du nok også er ved at blive træt af allerede. Men vi skal altså lige have den med i dag også. Den hedder Sommer. Sommer. Så lad os se ud i det blå. Ja, ja. Ude hvor solen den skinner. Så vil vi tage hinanden i hånden. Husk væske. Det er vigtigt.

0: De var gamle TVG-programmer faktisk. Det er, de kørte noget. Jeg kan faktisk ikke huske, hvornår de stoppede det. Men det er lidt sørgeligt, fordi jeg synes faktisk, det var skide hyggeligt. Tændt for fjernsynet. Og så var der sommer så meget for børnene. Ja, vi voksne må også godt være børn en gang imellem. Det koster ikke noget. Men som jeg har lovet, så skal vi altså hylde chaufførerne, der bringer alt madvarer og alt muligt andet ud til de danske butikker. Eller bare generelt noget andet, du kører med måske. Det kan også være, at du kører med beton. Det kan også være, at du kører med glas. Alt, hvad der hører dig ind under som chauffør, man kan køre med. Dig vil jeg godt lige hylde lidt, fordi du lytter til Party FM også. Du skal have et godt skulderklap for at gøre det godt. Det skal du, så vi tager lige Conroy.
1: Yeah, Breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, Big Ben, come on. Yeah, 10-4, Big Ben, for sure, for sure. By golly, it's clean, clear to Flagtown, come on. Yeah, it's a big 10-4 there, Big Ben. Yeah, we definitely got the front door, good buddy. Mercy sakes alive, looks like we got us a convoy.
2: It was the dark of the moon on the 6th of June in a Kenworth pulling logs. Cab over Pete with a reefer on and a Jimmy hauling hogs. We is heading for Bear on I-10 about a mile out of Shaky Town. I says, Pigpen, this here's a rubber duck and I'm about to put the hammer down.

0: Conway.
1: I'm 10-4, Big Ben. What's your 20?
0: Mick Halling. Jeg skulle lige tage hans rigtige navn. Jeg kom faktisk til at sidde og tænke på noget. Fordi nu ser jeg, at vi har en korsvejmand. Han sidder til i en varebil, ser det ud til i hvert fald. Jeg kan ikke finde noget om din lastbil, eller om det er en varebil, han kører i. Det er også lige meget. Men noget, jeg altid godt skulle tænke mig at prøve faktisk at køre, komme ud af en lastbil og køre. Det har jeg prøvet nogle gange, men det er det her med, at jeg kan sidde og kommunikere med andre lastbilchauffører over den der radio. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes, det kunne være hammerende sjovt at prøve at finde nogen, man kunne komme ud og køre bare sådan tale med folk. Det tror jeg, vil gøre, hvis jeg var lastbilchauffør. Så tror jeg bare, jeg ville sidde og høre med, om der var nogen på linjen, bare for at sidde og hyggesnakke med folk. Det er bare lidt noget træls, hvis man så får faldet i en, der snakker engelsk. Og jeg kan ikke noget engelsk. Jo, lidt basisk, men ellers kan jeg ikke. Men jeg har bare sådan en idé om, det her med, at det kunne være rigtig sjovt at sidde og tale med internt med hinanden på den måde. Så er du lastbilchauffør, så må du godt lige prøve at forklare mig, hvor tit bruger I den der radio? Bliver den brugt, eller er det kun, når man er inde på en plads, man skal have fat i dem, der skal læse en af, eller hvad man nu ellers? Ja, jeg kunne tænke mig at prøve at høre, hvordan det foregår, det der. Men imens, så kan vi lige tage den her, fordi så kan vi også lige hylde alle dem, der står ved deres maskiner. Vi skal hjem på fabrikken lidt senere på eftermiddagen.

Andreas Oddbjerg fik du her hjemme på fabrikken af. Jeg ved godt, det er lidt tidligt, men når du kommer dertil, så skal du glæde dig. Det er altså rigtig, rigtig, rigtig, rigtig hyggeligt at sidde og se på folks webcam en gang imellem, fordi så sidder de og synger med, sidder bare nynner, eller sidder i deres lastbiler og bare synger med. Det synes jeg er noget af det fedeste, man kan se på. Det kan også være, at du sidder på kontoret og tænker, ej, hvor det ligger det nummer her. Jeg skal bare lige sidde og vippe lidt imens, du sidder og skriver et eller andet, eller laver noget papirarbejde. Det kan være alt muligt. Men det er hyggeligt. Det er dejligt, du med. Det er skønt. Det er Party FM. Det er sommermorgen, det her. Vi skal have en gammel klassiker.

opera. Ej, jeg elsker det. Jeg nyder det. Jeg håber, jeg gør din dag bare en smule bedre. Fordi jeg kom i tanke om faktisk. Vi har en kunstner, der hedder Anton Winsterlin. Han kan fortælle noget om dag. Måske min dag. Ja! Jeg nyder min sommerferie, og det gør jeg samarbejdet sammen med jer her på Party FM, og jeg synes, det er så fedt. Det er lækkert, og jeg nyder det. Og nu kan jeg se solen ender vej over på min terrasse. Og det er lækkert, fordi så om en times tid cirka, så bliver det rigtig varmt herinde. Så varmt der faktisk, min computer kan ikke følge med altid. Så hvis der sker et eller andet, eller sker et uheld eller noget, det ender med, at vi ikke kan sende længere, så ved I hvorfor. Jeg vil hellere forberede folk, og lige pludselig så kommer min udlejer også ind ad døren. Fordi jeg skal faktisk fikse en masse ting. Kender I det der med, at man skal fikse mange ting? Jeg har tit nogle projekter, jeg gerne vil have gjort færdigt, men jeg kommer aldrig i gang med dem. Det er sådan en ønsketænkning fra min side af, men nu skal I få min dag. Fordi, ja, jeg har en god dag. 4 timer søvn, og skal på arbejde igen i aften. Det bliver fedt. Hvad skal du lave det?

Den har du ikke lyst til at høre om. Den bliver lang. Rigtig lang. Hvad bliver din dag? Er den korte eller lang? Eller skal vi finde lang en? Nej, det ved jeg ikke. Det er spøjt til siden. Hvad skal du bruge din dag på, når du er fri fra arbejde? Eller du har fri, måske lidt ferie, eller en fri dag måske? Det kan også være alt muligt andet. Men jeg kan se, at vi har fået Scotty med. Og Scotty, han holder bare mavefest allerede tidligt. Men jeg tror også, der er rigtig varmt i dag mange steder. Så husk nu lige, hvis du skal ud i solen i dag. Og jeg ved godt, folk de siger, ej, jeg skal ikke bruge solcreme. Gør det lige for din egen beskyttelse. Så det er sagt herfra, og husk masser af væske i dag, fordi der bliver op til 26-29 grader varme. Så ja, det er dit egen skyld, hvis du bliver solskoldet. Så har jeg ikke ondt af, hvis du ikke bruger solcreme. Men jeg ved i hvert fald Candyman. Lollipop, det kan noget. Vi sætter lige til at måbe en lille smule op nu.

0: god gammel lollipop. Candyman hedder det så. Vi har simpelthen fået ud af, at jeg har en fødselar faktisk i chatten, og han er lige dummet op og skrevet faktisk, at han har fødselsdag og skal gøre klar til at holde fødselsdag, eller få gæster i hvert fald, og så skal der være stor fest på lørdag. Jeg vil bare gerne herfra hele personalet, folket, gerne sige kæmpe tillykke med fødselsdagen. Så jeg tænker lige, vi tager den fødselsdagssang, det gør vi simpelthen. Og så kan jeg se Scotty, han skal simpelthen på Tinderbox. Han skal være barmester, hvis man kan kalde det sådan en. Og det er lækkert, og der troede faktisk lige, der var en, der skulle ud og slå græs. Men det kunne faktisk være sjovt. Er der nogen, der er ude og slå græs lige nu? Så skriv lige en sms ind til mig, og det tager vi lige at gøre sådan her.
1: Party FM. Live, live, live for dig. Send en sms til studiet. Start din sms med teksten Party FM. Lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone. Plus almindelig
0: trafikafgift. Så tager vi lige en happy birthday til alle, der har fødselsdag i dag. Rigtig kæmpe tillykke med fødselsdagen til vores venner. Party FM-folket.

Yeah, det var selvfølgelig Katy Perry med Happy Birthday, simpelthen. Og det er altså bare en klassiker i min verden, synes jeg. Jeg blev rigtig glad for at spille den version i stedet for Happy, eller en hipporette min fødselsdag. Men det er også fordi, man hører den altid, synes jeg personligt. Den bliver altid spillet til en eller anden fest eller fødselsdag, eller hvis du går i byen, så er det også den, der bliver spillet hver gang næsten. Det kan jeg sige erfaringsmæssigt. Men ved du hvad, venner? Jeg prøver at lede efter en person, der slår græs. Kan du ikke lige hjælpe mig? Jeg skal finde en person, der er ude at slå græs lige nu. Jeg ved ikke hvorfor, jeg fik lige idéen, at vi skal simpelthen finde en lytter, der er ude at slå græs. Vi skal lige finde en lytter nu. Nu gør vi det simpelthen. Så hjælp mig, hvis du kender en ven eller har en ven. De skal lige lytte til Party FM, og så sende en sms, at de er ude at slå græs. Hvis de er det selvfølgelig. Det kan jeg jo ikke se. Jeg sidder bag en skærm og kan ikke se, hvad du laver. Så hjælp mig lige. Vi skal få nogen, der slår græs. Simpelthen. Imens kan vi tage den her sommernær, som man taler blevet også.

0: sammen med Tanner Blås. Som sagt, så går vi aktivt efter at finde en lytter. Nu skal vi lege finde en lytter simpelthen. Og jeg får simpelthen en sms ind i vores sæt, eller en sms for os. Jeg skulle slå græs sætter, men ikke endnu. Jeg skal finde en lytter, der gør det, der lytter til Party FM imens. Jeg vil se, om det kan lade sig gøre at finde en lytter, der laver et eller andet specielt. Og det tænker jeg, vi starter med at prøve at høre, om der er nogen, der slår græs derude. Er der nogen, der går i haven og går og ordner haven, der har fri, der lytter til Party FM? Eller så prik lige til din kammerat og sige, at han skal gå ud og slå græsplænden nu og lytte til Party FM imens. Så kan han lige sms'e ind til os, og hvis du er tvivl, hvordan man sms'er, så tager vi den altså lige en gang til.
1: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten Party FM, lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.
0: Så tager vi lige Hedegaards nye single, som udkom her i fredag.

nye album af. Og jeg vil gerne fortælle dig en lille fun fact om det her album, han lige har lavet. Det er ret inspirerende, faktisk. Ja, yeah, tak. Han har faktisk bygget det her album om ved at rejse ud i verden. Taget til Indien, taget til Thailand. Der er flere destinationer, han har været forbi en tur. Så har han faktisk optaget lyde ude i verden for at bygge det her album op. Og jeg er faktisk lidt fan af det, at man gør det. At man gør noget ud af sin musik og bygger det op på alt muligt mærkeligt. Han har brugt folk, der står og synger altså, på deres eget sprog og brugt deres lyde til at lave effekter med. Det synes jeg er lidt inspirerende, faktisk. Men jeg kan se vores eftersøgning på en person, der slår græs. Den er åbenbart sværere, end jeg regner med. Men jeg ved i hvert fald, at det er tætteste på, at vi kan komme på havearbejde. Det er en lytter, der faktisk er ved at plante blomster. Så det tror jeg, vi går med i dag. Men det kan være, hvis du har noget til i morgen, så må du gerne sende mig en sms. Vi skal lave i morgen. Fordi vi har under en time tilbage. Så trænger jeg, at vi lige bruger den sidste times tid cirka, til at finde ud af, hvad vi skal undersøge i morgen, så vi kan lave en leg ud af. Så hvis du sidder på kontoret, så hjælp mig lige. Der er frit mulighed for, hvad vi kan lave, selvfølgelig næsten ikke. Men der er mange ting, vi kan lave og sjov ballade. Og så er det bare sjovt at bruge lytterne til sådan nogen som jer, der sidder og lytter med, til at finde ud af, hvad skal vi lege i morgen? Fordi vi er tilbage igen i morgen også. Bare rolig, du skal ikke snydes. Det kan godt være, at jeg kommer til at lyde lidt mere træt, men det er okay. Jeg skal nok klare det. Jeg har gjort det her 3,5 år. Så må det ikke, vi kan finde ud af det. SMS ind til mig og finde ud af, så sætter vi i gang i et leg i morgen. Så kan jeg bruge jeres hjælp til det. Imens så tager vi lige den her. Hvor blev du af? Hvor blev sms'erne af?

mand, ikke var? Hvor blev du af? Det tænker jeg faktisk også. Hvor blev du af? Jeg tror, du var her. Men det er du vel også. Ja, ja. Men det er i hvert fald lækkert at have så mange mennesker med den her morgen her. Jeg elsker det at stå op til jer. Selvom jeg måske ikke kan sove så meget. Men det er okay. Hvad gør man ikke for folket? Man giver dem selvfølgelig en sidste skoledag. Så vi sammen lige. Sandra, sidste skoledag. Det er der nok rigtig mange, der har i dag.

Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det var meget sjovt at finde den sang her. Jeg troede faktisk ikke, det var noget, der hed det i min system. Det var da åbenbart. Meget fedt nummer, synes jeg. Kan du godt lide. Det kan også være, at du har sidste arbejdsdag, inden du går på ferie. På fredag. Det kan være mange ting. Men jeg har lovet en ung person, som er håndværker, at vi lige skal have det enkelt track med. Og til alle brolægger, kan vi godt kalde dem i dag. Hvis du lægger tungesten, du murer et eller andet, så har jeg en hyldest til dig med en sang. Og bare lige sige, husk lidt at ikke være, hvis du går op på et tag eller et eller andet, som håndværker. Fordi det er så varmt udenfor. Jeg var lige udenfor og lige i to minutter, bare lige mærke, hvor varm solen er blevet. Jeg sidder i lange bukser. Og du tænker du nok, at du er vanvittig. Ja. Men i min stue, der er der meget køligt om morgenen. Det er først om eftermiddagen, der bliver rigtig varmt herinde. Så det er faktisk lidt køligt om morgenen, når vi står op. Men lad os bare tage den tunge sten, så kommer der her.

0: digitale mure derude. Med tunge sten. Samarbejdet med B3 over området 69. Jeg vil sige, at sidst i det her nummer, det kan et eller andet. Også fordi det er lidt fedt, at man hylder noget faktisk i de hårde arbejdende. Det skal man altså huske at gøre. Man skal huske at hylde sig selv eller andre.
1: Party FM live.

Johnny Deluxe her. Vi vil have mere. Selvfølgelig vil vi have mere morgenradio. Men det bliver først i morgen. Vi har cirka 25, cirka en halv time tilbage, hedder det. Så er der plads til meget mere morgenradio til dig.

i Dumbo har fået gæster. Hvor lækkert. Lad lyse på retningen. Cirka en halv time. Så skal jeg videre i dansdags på dagens projekter. Har du mange projekter, du skal lave i dag, så må du gerne fortælle mig om det i hvert fald. Imens så tager vi noget cash her. TikTok.

0: så fik du her. Natiki. Så går. Hvad siger du til lidt mere sommeragtig musik? Ja, det vil vi gerne have. Vi skal nu Aiko.
1: Are you big wave? Tænder Aiko.

0: ned med det. Så kan jeg sige, at Sobi, han skal ind og lave racebil, han lidt senere. Så vi skal gøre os klar. Det bliver da hyggeligt. Men først så skal han lige hjem fra jobbet af. Sidder du også på arbejde, så må du også gerne skrive til mig, hvis du har muligheden for det. Vi har cirka 20 minutter tilbage, så er jeg så ude fra. Men vi skal lige have den her med os.
1: Ah,

0: Det er god gamle Genies for Lovus nummer Get Loves. Altså, det er så hyggeligt for at besøge naboerne. Også en udlejer på samme tid. Det er altså hyggeligt, siger jeg bare lige. Hvis du gerne vil have en sms med, så skal jeg lige gøre noget for dig. Så kan du nemlig sms ind til studiet.
1: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten Party FM. Lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.

kender det der udtryk der. Hvor mange håndværkere skal til at lave et projekt? En VVS'er, en udlejer og en nabo. Det er hyggeligt. Så nu er jeg spændt på, når jeg kommer i bad i dag. Så imens vi laver radio, der får vi lige lavet en håndvask. Jeg skal gå bare til skole. Så venner vi har altså kun 10 minutter tilbage, 5 minutter tilbage cirka, og jeg har lov at tage lidt fødselsdags ønske med. Så det gør vi lige om lidt.

udmærket den her følelse. Du kommer med dine venner, I har været på pisten hele dagen. Du åbner døren ind til Café Snesgaard, og lige pludselig, så kan du godt mærke det. Du bliver grebet af stemningen, du bliver grebet af energien.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

festen Starter her. Party FM.

0: Dan, din spil op mere. Nej, jeg siger, du er været fuld. Det er polenpære også. I de grønlandske rundstykker. Skal vi ud og bolle nogle kællinger?
1: Ja. Jamen, vi finder livet af det, ikke?

0: τη συνέπεια εγώ αλλονού.
1: Party FM.
2: Ριβά, δεν έφτιαξε το μέσο,
3: δεν έφτιαξε το φέντα πάνω. Τι σου είναι άλλη,
2: με λέτε. Ριβά,
3: Ριβά!
2: Τι έχω δεστά, δεν έχω δεστά.
3: Det skal nu, jeg går hen og bliver lækker. Kan du ikke følge den her? Det er nærmere.
2: Lys her!
3: Lys her!
2: Jeg hedder Sara.
3: Det skal nu, Lys her! Lys her!
2: Jeg hedder Sara.
3: Lys her!
2: Jeg hedder Sara. Og du bliver nødt til at sige stille, hvis det skal være her.
3: Lys her!

0: Du har tunet ind på Danmarks vildeste partyradio.
1: Party FM.
2: Hvem fuck er du, mand?

Everything you say can and will be used against you.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Husk nu at få en masse væske i den her varme her. Åh, det er varmt! Miss Heaven, hold op i det der. Jeg kan jo ikke få god siger.

0: Det er så sjovt at drille Krille lidt. Han sender mig en snap med hans computer. Og det ser lidt rødt ud. Det skal det ikke være. Okay, rolig nu. Hist dig ned. Det ender med, at du får rynker og sådan noget. Hvis du bliver mere sur. Hvorfor kigger du sådan mærkeligt på mig, Michelle? Hold op, du har fået sol.
1: Party FM. Festen starter her.
0: Hvem leger med mit kæm?

min budgetten. Han har skrevet en DVD af den sødeste. Jeg ved godt, det er dig, DVD, jo. Din klar, mand!

Miss Hemmen skriver, elsker dig, du spiller alle de gode gamle. Ja! Rodmanden spørger, hvor gubbi? Jeg ved ikke. Sidst jeg fik en snap fra ham, så var han stadig på arbejde.

0: Ej, det ser ud til, at folk de er mere kame på inde på Discord end herinde på chatten. Hvad er det for noget?
1: Party FM, live from Denmark.

Pat Knudsen sender en sms. Dejlig musik, du spiller her til arbejde, hvor jeg går i haven. Sæv og brænde. Det er kun lidt hårdt at arbejde med motorsæven. Skål!

0: Husk nu her klokken 8, så kommer Storv. Klokken 21, så er det Twisten. That is the question.
1: It's chapter 5. You're 24. Vi er faktisk den mest ædru radio, der findes.

Klokkelbams mener, det er bare lidt øvelse til weekend. Jeg vil ikke vide mere. Miss Heaven, er det en is, du sidder og spiser? Åh, det... 20 minutter, så kan jeg også få en is.

Det der, når man lige kigger Facebook hjemme, så ser man Ice Cube. En BH. What the fuck? Isterning. BH. Hvor hurtigt må de lige smelte?

Ruhe für sie, der Ranztyp vom Verein. What the fuck? Die mangelnde Julemann efter. Hallo, løb lige tilbage efter Julemanden. Hvor hunden kører du hen? Er det Norge? Eller Sverige?

0: Oh ja, Party FM, kan I holde varmen? Er du sindssyg? Jeg smelter. Siger det bare, jeg magter det ikke mere. Men bortset for det, navnet er Store, jeg sætter mig lige bag pulten her en times tid. Jeg har selvfølgelig lige med en ny udgivelse med fra selveste Guldbandit.
1: Men der kommer intet under, de bevæger deres slæber. De har jo ikke noget på negativ. For når jeg står på Barrasso og bestiller dobbelt espresso, så vil pigerne have min auto. For

Jeg ved virkelig ikke. Der var mange, der skrev sidste gang i dag, at jeg spillede det her nummer. Jamen, det passer lige på dig. Det er en kvinde, han synger om. Det er ikke mig. Altså, helt ærligt. Det kan ikke være mig, der går ud over hver gang.

ufatteligt, det er mig, det skal ud over. Ved Korsgaard, fint mener det mig. Altså, helt ærligt. Guldbandit, du skal lave et eller andet nummer til mig, som simpelthen bare kaster mig op af. Ja, det bliver du nødt til. Fordi nu bliver jeg bare kastet under bussen her.

ja, så får jeg også en pakke med trudekiks. Ja, hvorfor ikke? Jamen altså. Hallo, nu stopper du, Digte. Du skal slet ikke blande dig i den samtale.

Altså, jeg bliver lidt nervøs, når Fie, hun skriver, ikke tænk, vi er mange herinde, der bare kan smide en fed tekst sammen. Ja, det er ikke garanteret, men jeg har sådan på fornemmelsen af, at det kommer til at gå ud over mig.

Oh ja, Party FM. Jeg skal bruge minimum 10 gange jer inde på chatten, så spiller jeg Guldbandis nye nummer. Minimum 10, gerne 20.

Okay, der er så lige kommet en afstemning. Det var meget bedre. Tak for det. Det er det. Indtil videre, der er 6, der har stemt jer. I har 4 minutter endnu. Kom så. Some of them want to be mangler 3 nu, der skal sige ja. 2 har sagt nej. Kom så. I har stadigvæk 4 minutter og 15 sekunder. Ja, vi runde 10. Vi runde 11, der sagde ja. Ja, ja, vi har 4 minutter endnu. Kan vi få flere, der stemmer? I sidder 37 mennesker inde på chatten. Jeg tænker, I godt lige kan smide en stemme på det.

Nancy tager mig med i baden, og det bliver frækt. Må du det for din mand? Hun takker mig for at få lækker musik. Det var så lidt, Nancy. Men du lytter jo stadigvæk med, så bare rolig.

0: Og det ville være dejligt, partymand, at hælde en spand koldt vand hen over mig, så du skriver ind på chat. Det er fantastisk, det vil være lækkert. Amen altså. Masser af koldt vand.
1: Wait a minute. How that motherfucking beat go again?

0: ja, jeg får foræret en masse partypoint om ikke. Skål.
1: Wait a minute. How that motherfucking beat go again?

Maleren skriver ind på chatten, står du larmer, og jeg er god til det. Elsker. Nu kommer jeg jo ikke lige forbi, sådan lige med det samme, Maleren. Nu er der jo pause og sommerferie i cheerleadingens verden. Så, bøv.

og så fik jeg også lige kastet en banan i hovedet. Jamen altså. Små 8 minutter tilbage, så er jeg ude herfra, folkens. Skal vi lige slutte af? Skal vi lige slutte af med en guldbandit? Skal vi det? Skal vi?

Nej, Party FM. Vi skal over have fat i nogle sommervibes. Min yndlingssang frem i hvert fald. Jeg elsker det. Vi bliver nødt til det. Vi er ikke så lang tid tilbage.

Nå, party 5. Så fik vi det skulle til at virke. Ja, der var lige lidt for virke. Oh, tak til Peter W. Tak til Store. Så blev klokken 21.00. Ah, 21.02.

Så fik vi lige spillet et track eller to. Så er vi ved at være varme. Fantastisk at se så mange. Kom gerne ind forbi party5munden.dk. Just send en sms. Det kan være, vi skal ud og opfylde nogle ønsker i dag også. Hvis jeg har lyst til.

Big up til Skalle DJ. Big up til G. Big up til Kokkelbams, hun hopper lidt ind og ud. Nå ja, by the way, Kokkelbams har spurgt efter SAS. Det er rigtigt. Det gjorde hun sidste gang, jeg var live.

i varmen, så det er jo også vigtigt at hydrere lidt. Selvfølgelig skal man drikke vand, man skal også drikke vand. Alle er jo så politisk korrekte, det er helt sindssygt.

0: Hopper. Det tager vi godt.
1: Altså, ikke sangen, men...
0: Overgang, det var...
1: Det var lige til at lukke op og sige, ikke? For helvede, Party FM. Nå, nu knapper jeg bare op. Vi skal i gang i den her fest her. Skal vi have noget at synge mere musik, eller hvad fanden? Altså, I vælter rundt i lokalet. Den der...

0: Altså, jeg synes kun, man kan komme i godt humør af det her musik.
1: Ja,
0: det er ikke noget, der går hurtigt, og det er ikke noget voldsomt. Det plejer Party 5 at være lidt kendt for, jo.
1: Jeg synes også, det her, det kan noget.

0: vi tager den bare roligt videre derude. Det er som sagt stille og roligt, vi nyder bare varmen. Og så er der jo nogen, der har været en debat. Nyder vi varmen?
1: Lever vi på låntid?
0: Af helvede over os! Skal vi bare gå rundt og spise is? Og så er det bare dejligt, at det er endnu varmere. Ja, who knows? Jeg er ikke politisk anlagt. Jeg ved bare, at det er røvvarmt. Og jeg sveder. Klokken er 10:10.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.